merupakan berita gembira bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama mereka yang taat kepada beliau, mereka yang mengikuti tuntunan beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa setiap umat beliau adalah masuk surga. Mengapa demikian? Karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun orang yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi menjadi dua golongan. Ada orang-orang yang beriman kepada beliau dan taat kepada beliau, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, memelihara sunnah-sunnahnya. Dan ada pula orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, namun mereka durhaka kepadanya, mereka menjauhi tuntunannya, tidak taat kepada beliau, melanggar larangan-larangan beliau, sehingga kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa man asani faqad aba," dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka dialah orang yang telah enggan untuk masuk surga.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, Yahudi, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, Nasrani.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad, ra'ina, tetapi katakanlah, unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih.
1: Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum, wallahu yakhtassu bi